0: Det er en god gang med rock and roll og Bon Jovi her med It's My Life for the Hulus and the New Stuck with You on the Bee Gees med More Than a Woman. Vi ruller det ud med masser af gode toner denne lørdag morgen og formiddag. Lige nu, så jeg får en toner frem for Musical Youth. Vi skal have fat i Pass the Dutchie. Godmorgen.
1: This generation rules the nation with version.

Joetta Jones og Run, Woman, Run. Det er en skøn duet med Amber Dizzy. Forjacks, Cool Water. Hello, My Sweetest Hello. Og Isla Grant med My Home in Moneymore.

My home in Moneymore. Det var Isla Grant. Hello, or my sweetest hello. Kenny Rogers, When You Love Someone. Det bliver også Jørgen Ingemann og Bananza. Og Little Texas med You and Forever and Me.

Once a day. Conny Schmidt og Ben Brothers fik vi også med Crazy fra The Heart. Skønne Dolly Parton og hendes mega hits I Will Always Love You. Og Esther Brugs derefter med The Perfect Way.

Ja, det var Gary and the Pacemakers, You'll Never Walk Alone. Freddie Fender og Jambalaya. Hank Williams Jr., Hide and Seek. Og Jerry Reed med Kodjo.

Coco Joe, og det var med Jerry Reeves, Hank Williams Jr., Hide and Seek, Chris Christoffersen, Help Me Make Through the Nights, og Lee Greenwood med Dixie Road derefter.

0: Nick Miller fra Matjaks Hue af King. 86 98 04 16, hvis du har en god idé til musikken. musik@radiofarveskov.dk er også åben for lytterønsker. Frem til kl. 17, ja, der er det kun country-relaterede ønsker, der bliver opfyldt. Paul Brandt, Cornway og Ricky Nielsen med Hello Mary Lou.
1: I'm Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Pen, come on. Yeah, 10-4, Big Pen, for sure, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Pen. Yeah, we definitely got the

I bror, det er min fødselsdag, og det var en hilsen til Richard. Og hilsen, den kom fra naboerne. Culture Club, do you really want to hurt me? Og Dr. Hook, when you're in love with a beautiful woman.

0: time. For the good times.
1: Lyt til Radio Favreskov på nettet. Radiofavreskov.dk.